طاقت دیتا ہے، وہ درد کے بادشاہ اور جذباتوں کے جادوگر کوئی اور نہیں، ہمارے عزیز مکیش جی ہیں، جن کی آواز نے ہر تنہا دل کو جینے کا سہارا دیا ہے۔ ایک ساتھی نے یہ بات لکھی کہ آج کی عبارت کے کن کن میں مکیش جی سمائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ درد بھرے کرون رس سے پریپورن گیتوں کے ساتھ مکیش جی کے کچھ اور بھی گیت ہمیں سننے کو ملے گئے۔ جی ہاں، گیت کئی سارے ہیں، اور اس کے پہلے جو کاریکرم تھا یادوں کی محفل، اس کاریکرم میں ہم نے آپ کو لتا منگیشکر اور مکیش کے گائے یوگل گیت سنوائے، بہت سارے جن میں بہت ہنستے کھیلتے گیت تھے، لیکن اس کاریکرم میں کچھ ایسے گیت ہیں جو ہمارے درد سے جڑے ہوئے ہیں، یا ہمارے دل کے، یا ہمارے سمے کے بہت مشکل حالاتوں سے جڑے ہوئے جو گیت ہیں وہ آپ کو سنائی دیں گے۔ چلیے اگلا گانا، وشواس فلم کا گانا، مکیش جی کی آواز، گلشن باورا کے بول، کلیان جی آنند جی کا سنگیت، جتیندر اور اپرنا سین پر فلم آیا گیا یہ گانا۔